0: Du hade en teori om att de folka är som egentligen hört så hyggliga och grejer ut inte kanske var det.
1: Jag är helt säker på att det inte var det. Ja. Jag bygger det inte på någonting annat än att David Crosby har haft många levertransplantationer på grund av hepatit C och vad är det heter för något? Masse dop.
0: Ja. Ja. För dop du påstår alltså att dop är skadlig för levern.
1: Jag tror att folk som spelade band på 60-talet och som tog väldigt mycket dop. Mm. Nej. Inte folk jag vill ha inledet ett långvarigt förhåll med och stiftat familj för exempel.
0: Nej, inte en gång visst de fick ny lever.
1: Nej, för att jag tror de hade tagit min.
0: det är det kipa.
1: Och dessutom så är det alltid så att de som lager den nydeligaste musiken, de är inte någon hygglig.
0: Ja, och det ska vi få ett exempel på nu från din lista faktiskt.
1: Oh, ja.
0: För han Karl vi ska spela nu, han är inte någon hygglig och vi liker han inte det helt att sån personlig.
1: Men fitte katta så bra musik.

0: masse tillskott, men allt som har med omsorg, som har med kroniska lidelser, psykiska lidelser som du inte kan putta en prislapp på, det nedprioriteras automatiskt. Man ser det i skolan där man lärer, och det är väldigt bra att lära vetenskap och matte och alla dessa tingene här, men man överför också det på naturen på många mått, hur man klassificerar naturen in, hur naturen är en resurs och teknologiutveckling, inte faktiskt gå ut i naturen och känna på den och okej, det är faktiskt det som håller oss uppe. Jag läste nog om att det var väldigt få åttondeklassinger som hade känt på en fisk i Norge.
1: Det är ju lite betänkligt.
0: Och sådana typer av ja. Ting då, som hur det är en viss type logisk som passar in i en ekonomiserad teknologi världsförståelse men som inte faktiskt den fysiska känner på och förstå djupare komplexa processer och avhängighet och sårbarhet och ensidighet den typen av kunskap läres inte för den värdsätts inte i en ekonomiserad världsförståelse.
1: Det är bara tankar, hjärna, inte resten av kroppen.
0: Ja, logik.
1: Det är ett slags bilde på
0: ja, ett slags bilde.
1: Man har inte med hela människan i kunskapsutvecklingen.
0: Ja, eller att människan inte är en del och avhänger av något större. Att vi med vår kan alltid alltså vi kan inte effektivisera oss ut av överförbruk. Det är så enkelt som det, men hvis man, allt man lærer sig är att här ska vi effektivisera så är det ny teknologi och teknisk ingrepp och det är väldigt bra med teknologi, jag säger inte det i många tillfällen, men det nytter inte hvis vi inte går lös på att ekonomisk växt inte kan vara vårt samhällsmål framöver. Det är överförbruk, det är radikalt utdatert, vi må ha andra värderingar än profit, vi måste faktiskt snacka om okay, hur ser solidaritet ut, hur ser att bygga ett samhälle byggt på omsorg. Det är också mycket inriktning på hur man tänker på fred och sådana typer linjer. Da. Och inte minst kulturen vår. Ikke sant? Fällskap byggs ned. Vi mister tron på fällskap och det är också tidsånden. Jag läste en ny undersökelse också som så på hur många som är organiserat lokalt, alltså grassroots communities. Hvor mange som er organisert i lokalsamfunnet sitt. Og globalt har det gått veldig ned de siste tiårene. Og det viser seg også at de som ikke har noen organisert del av nærmiljøet er dobbelt så sannsynlig til å stemme på ytre høyre. Hvis man tenker at jeg kan klare meg på egen hånd, jeg må bare ha mindre skatt og mer ting og inntekt, så er jeg trygg, for det handler veldig mye om trygghet. Det handler om at det er en kaotisk verden. Och jag ser inte att fällskapet är i stand till att trygga mig hvis det kniper sig. Så jag måste få ting med för mig själv så jag kan klara mig på egen hand. Jag måste bara ha mindre skatt och mer ting och intäkt. Så är jag trygg. Och det är en politisk vision som är väldigt kraftfull. Vi måste när Trump och andra säger det så måste vi förstå att det är en väldigt mänsklig reaktion också. Och då nyttar det inte att si hej, solidaritet och sån typ av ting. Vi måste faktiskt visa dagligt konkret nog i det lokala samfundet att ja, det finns faktiskt andra alternativ till det tankegången, men det kan inte bara bli en abstraktion, det måste vara konkret. En myte som kan vara till hjälp är från Anishinaabe-folk i Kanada. Som har en fortelling om Wendigo. Detta är urfolkmyte då som säger att människa är inte gott eller dålig. Vi har massor olika kvaliteter. Så en del av oss är grådig, en del av oss vill passa på sig själv, medan andra kvaliteter är att söka fällskap, älskar att ge, visa omsorg. Vi har ett stort spekter som både genetiskt men också kulturellt kan lyftas fram. Och det vet de, och därför har de lagt myten om Wendigo som går ut på att när de unga barna sitter runt bålet så får de höra om en Wendigo som är en skummel person. Han ser ut som ett stort styggt trä, hvor benen är som truger och henne är som grenar. Och Wendigo är bara upptatt av sig själv. Han är extremt grådig. Och det de då får höra är att alla oss måste bekämpa Wendigoen i oss. fordi det type tankegods er det farligste som finnes, for det veldig farlig